Dobrodošli na još jedan susret sa Bosansko-Hercegovačkim radijom, poštovani slušaoci. Ovoga 17. majskoga prije podneva slušate 1831. izdanje, a vaš domaćin ovoga puta je Miralem Pervizović. Nakon jučerašnjeg kišovitog, oblačnog i dosta hladnog dana, kada je maksimalna temperatura iznosila oko 9 stepeni, u danas je osvanuo nešto bolje sunčan dan, a temperatura u 10 sati u gradu Malmö iznosila je 11 stepeni, a meteorolozi kažu ona maksimalna danas bi mogla dostići i 15 stepeni. Narednih dana bit će nešto toplije sa maksimalnim temperaturama tokom cijele nedjelje između 16 i 17 stepeni. Ipak najavljuju meteorolozi u četvrtak da dolazi kiša, ali sa nešto većom temperaturom. Ovdje trebam kazati da će doći toplije vrijeme negdje u nedjelju 20 stepeni, tako narednih dana će se temperatura kretati oko 20 stepeni. Dakle, ali to u narednoj emisiji nešto više ćete o tome znati. Istodobno širom Bosne i Hercegovine jutros je bilo kišovito i hladno, krajem dana se očekuje razvedravanje, a u većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po vlažnim i klizavim putevima i učestali su odroni kamenja. Zato ako neko sluša u Bosni, oprez i razmislite dobro, jer ima i dosta tih nekih puteva koji su zatvoreni za saobraćaj zbog nekih sanacija i renoviranja. Od većih gradova u 10 sati temperature su zabilježene sljedeće. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine i u bosanskom kraljevskom gradu Jajcu, dakle u Sarajevu Jajcu je 9 stepeni. U Bijeljini je bilo 11, u Banja Luci 13, u Bihaću 15, u Mostaru i Trebinju 16, a najtoplije je bilo ipak na našem plavom Jadranu u Neumu 18 stepeni. Eto toliko, poštovani slušaoci, u najavi ostanite sa nama ili sa mnom sve do 1 sat, a evo sada i pozdravne melodije za što godnje druženje sa Bosansko-Hercegovačkim radijom.

Slušate Bosansko-Hercegovački radio, 11 je sati i 7 minuta. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda utorak je održalo redovnu polugodišnju raspravu u Bosni i Hercegovini u sjeni provlačenja visokog predstavnika Kristijana Schmidta te pojačani političkih napetosti oko uloge međunarodne zajednice. Schmidt je na početku sjednice dobio dopuštenje za obraćanje unatoč protivljenjima zamjenice ruskog ambasadora pri UN-u Ane Stigneve, dok je predsjedavajući Vijeća sigurnosti koji je došao iz Kine, Yang Shuang, odobrio njegovo sudjelovanje. Međunarodna zajednica se jedno vrijeme fokusirala na takozvana domaća rješenja, ali to nije donijelo pomaka, rekao je Schmidt, upozorivši na, kako je naveo, osporavanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, glorifikaciju ratnih zločinaca i strukturalnu diskriminaciju koja otežava povratak izbjeglica. Dodao je da pitanje državne imovine i političke blokade dalje koče ekonomski razvoj zemlje. Schmidt je dan ranije 11. maja zvanično potvrdio kako odlazi sa pozicije nakon gotovo 5 godina mandata iz ličnih razloga, ali i da će na toj poziciji ostati do imenovanja nasljednika koji bi trebao predložiti Vijeće za provedbu mira u Bosni i Hercegovini, kojeg čine Sjedinjene Američke Države, Turska, Japan i više članica Evropske unije. Proces imenovanja mog nasljednika već je počeo, očekujem da će poziciju da ću poziciju napustiti u junu, kazao je Schmidt. Rusija je od Schmidtovog imenovanja 2021. godine stala na stranu vlasti entiteta Republike Srpske i nije priznala Schmidta kao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, tvrdeći da ga je moralo potvrditi Vijeće sigurnosti UN-a, što je bio slučaj sa prethodnicima, i u tome je imala podršku Kine kao druge stalne članice ovog najvišeg tijela. Moskva i Peking se zalažu za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Schmidt je pred Vijećem sigurnosti UN-a kazao da je obavijestio PIK o svojoj ostavci kako bi mogli imenovati novog visokog predstavnika. Sjedinjene Američke Države poručile su da je ured visokog predstavnika OHR-a nikad nije trebalo biti trajna institucija, u stav da se ovlasti trebaju postupno prenositi na domaće lidere. Sljedeći visoki predstavnik treba prenijeti odgovornost na lokalne lidere, rekla je predstavnica SAD-a Temi Bruce. Zahvalila je Kristijanu Schmidtu na njegovom mandatu i kazala kako će kandidate za buduće visokog predstavnika vrednovati na osnovu njihovih postignuća, kazavši kako je imperativ da se novo imenovanje završi do kraja juna. Ovo nije pobjeda ili poraz bilo koje strane, već kraj jednoj i početka druge faze, kazala je Bruce. Velika Britanija izrazila je snažnu podršku Schmidtu i njegovim ovlastima, uključujući takozvane bonske ovlasti. Kada su demokratske institucije pod napadom, ključno je da međunarodna zajednica reagira. U izbornoj godini to je posebno važno, kazala je britanski predstavnik James Kariuki. Kina i Rusija zauzeli su kritičan stav prema OHR. Peking je pozvao na smanjenje vanjskih uticaja, dok je Moskva pozvala na zatvaranje ureda visokog predstavnika i odbacila legitimitet Schmidta. Vasilj Nebenezija, predstavnik Rusije pri UN-u, ukazao je da strano miješanje, posebno birokratije iz Berlina, Londona i Brisela, narušavaju odnose u Bosni i Hercegovini, te pozvao da se OHR odmah zatvori. Potrebno je da Bošnjaci, Hrvati i Srbi sami postignu kompromis o budućnosti zemlje, ne samo kako bi se stabilizirali odnose unutar BiH, već i unutar regije, kazao je Nebenezija. Ruski ambasador je pozvao na privremeno puštanje na slobodu bivšeg generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, koji je pred UN-om i sudom u Hagu osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina, kako bi se liječio ili da se prebaci u Srbiju da bi ostatak odslužio kazne. Yang Shuang, predstavnik Kine, kazao je kako je važno postići političku stabilnost čim prije. Bosna i Hercegovina će održati izbore ove godine. Kina poziva 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda i sve ostale građane da promoviraju dijalog kao način rješavanja pitanja, kazao je Shuang. Govoreći o OHR-u, kazao je da je ključno da nema miješanja sa strane u unutarnje odnose, te ponovio stav Kine da imenovanje
Šmita nije potvrđen u Vijeću sigurnosti. Kineska pozicija je konzistentna i jasna. Podržavamo teritorijalnu cjelovitost i suverenitet i podržavamo sve etničke skupine u BiH da rade na miru i pomirenju, kazao je pored ostalo kineski predstavnik. Zeron Bunafon, predstavnik Francuske pri UN-u, kazao je kako je Bosna i Hercegovina prošla dug put od rata do danas, te kako je Francuska jedna od svjedoka i Dejtonskog mirovnog sporazuma i tog napretka, kazavši kako danas postoje neki koji to pokušavaju ugroziti. Separatističke retorike nisu prihvatljive. Budućnost cjelovite Bosne i Hercegovine i u Evropskoj uniji. Političke lidere pozivamo da ne obstruiraju taj put, kazao Bunafon. Ponovio je podršku OHR-u, za kojeg je rekao da je ključan za provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma, te je zahvalio Kristijanu Šmitu na poslu koji je radio, podsjetivši da je 2005. godine postavljeno 5 uvjeta i 2 cilja kako bi se OHR zatvorio.

11 je sati i 17,5 minuta, slušate i dalje Bosansko-Hercegovački radio. Ovo je sada nastavak onoga događanja ili retrospektive šta je sve bilo na sjednici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda gdje se raspravilo o Bosni i Hercegovini. Pa tako predstavljajući predsjednika Bosne i Hercegovine Denis Bečirović upozorio je na pokušaje destabilizacije države i miješanje susjednih zemalja. To se ne smije dopustiti, kazao je Bečirović. Političke predstavnike iz entiteta Republike Srpske optužio je za destabilizaciju zemlje i njenih državnih i pravosudnih institucija, ocjenivši kako se ponovo pokazuje genocidne namjere, te dodao da su se susjedne Hrvatska i Srbija da se ne smiju miješati unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Nedavno održana predavanje u Zagrebu na kojem su se crtale mape etničke podjele Bosne i Hercegovine. Historija nas uči da su kad god se crtaju mape podjele Bosne i Hercegovine u Beogradu i Zagrebu, građani moje zemlje patili, kazao je Bečirović. Pozvao je na imenovanje novog visokog predstavnika čim prije, te kazao da nadležnost OHR-a ne smije biti ugrožena. Predstavnik Srbije Radomir Ilić odbacio optužbe da Srbija radi na destabilizaciji Bosne i Hercegovine i kazao da je pozicija Srbije poštivanje teritorijalnog integriteta u skladu sa principima Dejtonskog mirovnog sporazuma. Rješenje nije centralizacija, već ono što je već propisano Dejtonom, a to je ustavni balans, kazao Ilić. Predstavnik Hrvatske pri UN Hrvoje Ćurić Hrvatinić istaknuo je podršku teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i evropskim integracijama, ali i potrebu izbornih reformi. Jednom narodu ne smije se birati predstavnici koji on nije izabrao, rekao je Ćurić Hrvatinić. Odbacio je sve implikacije da se Hrvatska miješa unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, kazavši kako Hrvatska u potpunosti podržava teritorijalnu cjelovitost i suverenitet Bosne i Hercegovine, ali da je zainteresirana za budućnost ove zemlje, budući da dijeli više od 1000 km duge granice. Zlatko Lagumđi, ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u, kazao je da član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović nije iskoristio pozornicu za predizbornu kampanju. Gospodin Bečirović je govorio o ovoj mapi koja se pojavljuje, u kojoj je Bosna i Hercegovina podijeljena na Hrvatsku, Srpsku i takozvanu Muslimansku republiku, kazao je Lagumđi, te pokazao i deklaraciju sa Svesrpskog sabora koju su usvojili Srbija i entitet Republika Srpska. Sljedeća sjednica vijeća sigurnosti UN-a trebala bi biti održana početkom novembra, kada bi se trebalo glasati i o produženju vojne misije Europske unije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, koja ima izvršni mandat da koristi silu u slučaju ozbiljne

Tačno 11 sati i 34 minute. Slušate Bosansko-Hercegovački radio. A odbijen je zahtjev porodice i advokata ratnog zločinca Ratka Mladića da zbog zdravstvenog stanja bude pušten na liječenje u Srbiju. U obrazloženju odluke predsjednica mehanizma u Hagu Garcia Gatti Santana navodi da je zahtjev Mladića razmatran isključivo kroz humanitarne okolnosti i njegovo zdravstveno stanje. Iako se Mladić nalazi u završnoj fazi života te je njegovo zdravstveno stanje teško, uvjeti u pritvorskoj jedinici i zatvorskoj bolnici toliko su kvalitetni da se Mladiću može maksimalno osigurati udobnost bez da pritvorsko okruženje dodatno pogoršava njegovo stanje na način koji bi predstavljalo nehumano ili nedostojanstveno postupanje, navodi se u odgovoru. Ne postoji dodatni tretman koji je dostupan negdje drugo, a koje nije dostupan u Holandiji. Također, Mladićevo stanje, iako je veoma ozbiljno, pogoršavajući blizu smrti, uglavnom posljedica hronične i složene bolesti, navela je sutkinja u obrazloženju. Navodi i da zaštita njegovog dostojanstva i osnovna prava, uključujući dovoljnu mogućnost da bude okružen porodicom i prijateljima, ne zahtijevaju njegovo puštanje na slobodu. Naprotiv, Mladić i dalje prima sveobuhvatno i saosjećajnu njegu, uključujući pomoć pri svim svakodnevnim aktivnostima od kvalifikovanih ljekara, uključujući medicinske eksperte, medicinskog osoblja i zatvorskih službenika, stoji u obavještenju sutkinje. Ističe se da je njegovo trenutna njega u zatvorskoj bolnici rezultat višegodišnjeg efikasnost i prilagodljivog liječenja njegovih brojnih i složenih zdravstvenih problema. Također, koristi izuzetno širok režim posjete koji omogućava čest kontakt sa porodicom i prijateljima, uključujući mogućnost da članovi porodice budu uz njega u njegovim posljednjim trenucima, zaključila je. Bivši komandant Vojske Republike Srpske u junu 2021. godine pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Mladićeva odbrana je i ranije zahtijevala njegovo puštanje na slobodu zbog zdravstvenih razloga, ali su njihovi zahtjevi bili odbijeni.

Slušali ste Džeja, slušate Bosansko-Hercegovački radio, a sad poslušajte jedno interesantno pismo koga je napisao Banjalučan Anto Tomić, koji nažalost nije u Banja Luci jer je i on jedan od onih prognanika, a napisao ga je svom nekadašnjem sugrađaninu Vinku Puljiću. Teške su to bile godine, te posljeratne i rane 50. za udovicu Anđu i njenih devetero maloljetne djece. Dočekalo Anđu ona židovska kleta, da Bog da imala pa nemala. Nova narodna vlast je bila čest gost na Anđinom imanju u Šargovcu. Vršilice, kotlovi, kola i kočije, konji i volovi su se preselili u državno vlasništvo. Štale sa stokom ispražnjene, hambari do zadnjeg zrna pometeni. Anđino imanje je iz dana u dan bilo sve manje. I pored gladnih usta i siromaštva koje je zakucalo na vrata obitelji Krutjak, bilo je i siromašnijih od njih i koji su dolazili za nadnicu na žetve i druga ratarske poslove. Najčešće su to bile dvije sestre, Mara i Ana, koje su i prije rata radile na imanju bogate obitelji Krutjak. Mara je u ratu obudovala, a Ana se udala za siromašnog udovca Ivana iz Priječana. Ana je svaki put sa sobom dovodila i malog posinka Vinka, mali mršuljavi neuhranjeni dječak od 6 do 7 godina. Anđa nije pravila iznimku, hranila je i malog Vinka i pored svoje neimanštine koji svoju djecu. Ana bi svaki put od Anđe dobila i po koju krpicu koju su Anđini sinovi Drago i Tone prerasli. Ana i Ivan, čovjek u nje, nisu imali sredstva za školovanje mladog Vinka, pa ga poslaše u fratarsku školu. Dobar je bio Vinko, pametan i vrijedan i vrijedno dijete. Završio je teologiju u Zagrebu i Đakovu, pa se vratio u rodnu Bosnu da bi je bolje upoznao Ravska, Bosanska Gradiška, pa Banja Luka. Uznapredovao je Vinko od kapelana, biskupa, pa do nadbiskupa, pa da bi ga papa ratne 1994. godine proglasio i ustoličio u kardinala Vrbosanskog, ponos i dika preostalih malobrojnih banjalučkih katolika. I Anđa se ponosila novim kardinalom i sjetila bi se malog Vinka. A Vinko? Vinko vremenom zaboravio da mu se rodno selo Priječani nalazi u Bosni. Zaboravio izgleda i na titulu Vrh Bosanski. Šeta se Vinko Bosnom i maše tuđinskim zastavama. Vinko, Vinko, umjesto teologa trebalo je da studiraš povijest i zemljopis, pa da sad bi znao da su Priječani u Bosni, općina Banja Luka isto tako u Bosni, da je Bobovac u Bosni, da je kraljica Katarina bosanska kraljica i da su vjernici za koje se skrbiš bosanski katolici, a ne Hrvati. Amen, Vinko, napisa Banja Lučanin Ante Tomić.

I onomad meni ovaj moj Jaran sa Breke kaže da ima jedna mala garava tamo negdje se mota oko Iliđe, da ga mu je zaludla pamet, ali kaže da je ljuta ko puška, ali on ipak okreće svu tu brigu, okrene na veselje i pjesmu. Pa evo, on bi to pjevao kako jedna mala garava tamo negdje oko Iliđe.

Evo stiže poruka, kaže, niko više ne priča, svi sad slušaju i pjevaju. Evo, imam pozdrava od novog slušalca, to je gospodin Rašić Čelik, koji je također sa Breke, kaže, pozdravlja i mene i sve slušalce i želio bi da čuje Halda Bešlića i Romaniju. Evo, učinit ću jednu iznimku, dva puta Haldu programu, pa nek bude što bude. Romanija, dakle, pa nek se ori Brekom. Salko, povedi.

Svoju podršku Bosansko-Hercegovačkom radiju možete dati svojim donacijama preko Swisha na broj 070-750-0024. Ponavljam, 070-750-0024. Ako želite biti anonimni, u poruci napišite svoju želju i naravno bit ćete registrovani kao NN, ali vaša suma će se uvijek vidjeti među donacijama. Dakle, svi donatori, sve donacije bit će objavljene na internet stranci bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu u rubrici BH Radio Donacije.

I evo u ovom je trenutku stigla je jedna uplata od našeg stalnog donatora Seada Demirovića. To su zapravo Refika i Sead Demirović iz Banja Luke, uplatili su 500 kruna. Hvala gospodinu Seadu i naravno Refiki na ovoj pozamašnoj donaciji. Pa evo, dobro, ne znam nija šta sad, malo sam zatečen koju pjesmu, ali evo nastavljamo sad pa ćemo vidjeti. Pošaljite poruku ako želite neku pjesmu da uljepšamo ovaj nedjeljni dan i ovo popodne. Dakle, Sead i Refika Demirović su platili 500 kruna.

0: Evo u ovom trenutku pozvonio je telefon, izvolite.
1: Evo ga iz drugog pokušaja. Dobar dan, dobar dan.
0: O, dobar dan, pa baš gledam sad poruka, ono ok i tako dalje. Rekao šta je sad ovo, a imam još neko...
1: Ok je to, ok je to zato što si ponovio da se možemo javiti telefonom, a meni se nešto ne piše, pa rekao ovaj, jednostavnije mi je... Čuti tvoj glas i da ti čuješ moj glas i da ovako usmeno i sa najvećim oduševljenjem pozdravim svog dragog druga, prijatelja,
0: mi smo,
1: kolegu
0: mi
1: Miralema.
0: Na dobrom glasu.
1: I naravno, jeli, sve ove naše drage Banjalučane i ne Banjalučane i ne Banjalučanke i Banjalučanke, jeli, koji slušaju ovaj tvoj lijepi izbor pjesama, tvoje dobre vijesti i tako dalje. To je, premda vijesti nisu baš uvijek dobre, ali prezentacija je u redu.
0: Pa, dobro, moram nešto malo oko toga da malo ozbiljnije, ali evo, zato se trudim makar u ovoj drugoj polovini da pokažem i onu svoju drugu stranu medalje, mislim, raznovrsnu muziku. Absolutno. I tako. I širinu.
1: Da, lijepo, nisam ja nazvao ništa da kritikujem, Bože, sačuvaj, nema tome mjesta, nego samo, evo, dati se da nam se usmeno javim i da te pozdravim još jedan put, poželim ovu lijepu nedjelju i hvala
0: ti.
1: Na muzici,
0: kako je vrijeme?
1: Hvala na reci.
0: Kako ti je vrijeme tamo? Ti si u Istri, jel sad trenutno, Banja Luča?
1: Da, ja sam, evo u Istri, trenutno sam u Rijeci, oblaci lete, bijeli oblaci lete, ali je lijepo sunčano, malo je prohladno, protekla 2-3 dana je bilo kišovito, malo neumjereno kišovito, nekako čudno zahlađenje, ali sve je dobro, proljeće je tu.
0: Da. Hvala ti, Ekreme, baš si me obradovao ovako razgovorom uživo, odavno se nismo uživo uživali, nego samo nekim porukama, fotografijama i tako dalje. Hvala ti, želim ti puno sreće, ako si pogotovo u društvu, naravno i saputnicima ili da uživati u ovome današnjem danu.
1: Hvala lijepo, u lijepom sam društvu, hvala ti lijepo.
0: Da, posebno, pa ja znam neku možda i pjesmu da pustim za društvo poslije. Hvala ti, evo sad...
1: Čistićemo nešto, nije bitno, dobre su tvoje pjesme, izbor prepuštam tebi i evo, želim ti lijep dan, hvala još jedan puta na...
0: Hvala, sretno, uživaj.
1: Pozdrav svima koji slušaju, našim dragim prijateljima i tako dalje. Evo.
0: Mi smo generacija koja ne odumire. Evo mi se sad upravo javio još jedan. Ista smo generacija, kažem, generacija koja ne odumire, a to je sada se javio Bedrudin. Hvala, Ekreme, pa sad idem na sljedeće. Javio se Bedrudin Fondo koji uplati 100 kruna i kaže... Za moju Aidu molim te da pustiš Sve smo mogli mi, Jadranka Stojaković. Hvala, Bedrudine, pozdrav Aidi iz Bosanske Gradiške.
2: Sve

0: za drugog su dunje žute.
1: Evo sad jedna od onih pjesama što teško mi izgovaramo, muškarce, sigurno i moj prijatelj sada, ali evo, amore mio, eto, umjesto svih nas koji to ne možemo da kažemo, evo pjesme.

Evo sad nakon ovih talijanskih ljubavnih pjesama, To amore mio i tako dalje, evo dođu smo mi opet do naših ljubavnih i to onih tamo malo iz Hercegovine. Dragan Stojnić kaže: i opet mi duša sve o tebi sanja, a ko će drugi da to kaže i napiše nego naš slavni Aleksa Šantić.